0: por hoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
2: Este domingo 30 de agosto vive a tradición no mercado de artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Dende as 11 da mañá, artesanía viva. Ademais, obradoiro de barro previa inscripción. Loita de regueifeiros novos conducida por Lupe Blanco. Sesión vermú cacharanga tradicional benofán. E goza da comida campestre con pulpeira e pola tarde xogos infantís, espectáculo, visita teatralizada e actividades paralelas. Mercado de artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Concello de Zas. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.
3: Cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
2: Chega a Festa da Romaxe de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión vermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7 co Trío Alborada. Ven vivir a Festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos. Volve ver ocasión. A gran feira de vehículos de ocasión volve ao Parque Rego da Balsa de Carballo os días 28, 29 e 30 de agosto. Máis de 500 coches, máis de 500 oportunidades e máis de 500 motivos para que veñas a ver ocasión. E atención, porque sorteamos un ano de combustible gratis entre todas as persoas que merquen o seu coche durante a feira. O teu próximo coche agárdate en ver ocasión. 28, 29 e 30 de agosto en Carballo. Organiza Xover, colabora Concello de Carballo e Deputación da Coruña.
4: Radio Nordés, Bergantiños, Soneira, Fisterra, a Radio da Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.
5: If

0: Noi.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Este domingo 30 de agosto vive a tradición no Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Dende as 11 da mañá, artesanía viva. Ademais, obradoiro de barro, previa inscripción. Loita de regueifeiros novos, conducida por Lupe Blanco. Sesión vermú, cacharanga tradicional benofán. E goza da comida campestre con pulpeira. E pola tarde, xogos infantís, espectáculo, visita teatralizada e actividades paralelas. Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Concello de Zas.
3: Volve ver ocasión. A gran feira de vehículos de ocasión volve ao Parque Rego da Balsa de Carballo os días 28, 29 e 30 de agosto. Máis de 500 coches, máis de 500 oportunidades e máis de 500 motivos para que veñas a ver ocasión. E atención, porque sorteamos un ano de combustible gratis entre todas as persoas que merquen o seu coche durante a feira. O teu próximo coche agárdate en ver ocasión. 28, 29 e 30 de agosto en Carballo. Organiza Xover, colabora Concello de Carballo e Deputación da Coruña.
4: Concertos do Nordés presenta a Ortiga en Caión. Este 27 de agosto chega a Ortiga, o artista compostelán que leva a verbena galega ao século XXI. A música urbana pasada polo filtro da cumbia, o merengue e a música electrónica. Referente da escena alternativa galega xunto a nomes como Bayuca, Carlangas ou Grande Amore. E influencia para a nova escena de Nobel Ouro ou Lejido. Ortiga é, sinxelamente, puro animal de directo. Unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo. 27 de agosto ás 22 horas na Praza Eduardo Vilafano en Caión. Entrada gratuita. Ortiga, en Concertos do Nordés. Agardámoste.
5: Xa está toda xente na praza, aquí solo faltas ti.
6: Chega a festa da Romaxe de Coiro Mazaricos, unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. Sesión vermú con Martín Raimúndez e xantar popular. Pola tarde, chega a Olimpiada Rural con xogos populares e DJ Cotón. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7, co Trío Alborada. Ven vivir a festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos.
1: Un paseo pola beira do mar. Así soan as ondas na praia de Laxe.
0: Radio Nordés, Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Benvidas, benvidos, aquí estamos un día máis. Empezamos a vivir a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER, até as 2 da tarde. Ai, que maravilla sería estar onte nesa embarcación de buceo Fisterra que lograron ver esas 4 baleas azuis, Ten que ser un espectáculo, unha balea azul que poden chegar aos 27 metros de longo. Vaya animal, vaya bicho tan bonito, tan fermoso. Bueno, pues onte, a xente de buceo Finisterre, unha das moitas saídas que faen ao longo do verán, pues conseguiron ver un grupiño de 4, que ademais, bueno, complicadís, ver unha xa é moi difícil, ver un grupo de 4 moito máis. Seguiremos falar coa xente de buceo Finisterre que nos conta a experiencia, porque estamos así con un poquiño de envesa. Ademais, luego non lo contan, pero eso, achegáronse a nada, a poucos metros, si estiraban a man podían mesmo tocalas. Creo que pola curiosidade, que son curiosos estes animais, e así se achegan cando ven embarcacións. Que nada, si queredes velo, o vídeo está nas redes sociais de Radio Nordés, tanto no X, tanto en Facebook como no Instagram. Aí tedes o vídeo si queredes botarle un ollo, que é verdad que é espectacular eso, a cercanía que pasaron estes animais que bueno, pues eso, que son inmensos. Pues que maravilla, e entendo que é un síntoma da recuperación destes animais que, bueno, estiveron o orden da extinción, ¿no? Que sería evidentemente unha enorme pena. Bueno, pues eso, nas redes sociais, se queredes botarlle un ollo, aí tedes o vídeo con ese avistamento das baleas, desas baleas azuis a poquinhas millas de Fisterra. E se queredes enviarnos mensaxes, algunha vez vichedes unha balea así cerquiña, en algunha saída, fochedes o mar, bueno, mellor sodes mariñeiros, estabades pescando e apareceron por ali unhas baleas, ou algún día nunha saída un poquinho máis de ocio e tivechedes a sorte de velas, pois se nos queredes contarlo, tamén a través do WhatsApp 722-73-70-64. 722-73-70-64. Mais asuntos que imos abordar de aquí ás 2 da tarde. Imos seguir falando da escaseza de auga e do abastecemento de auga e os problemas que bueno, pues aos que se están vendo que tendo que enfrentar, pues algúns concellos da Bisbarra neste verán, máis que en outras ocasións. Onte estivemos en Carballo, se daremos unha voltiña por Muxía e tamén por Ponteceso.

0: Se esperan precipitacións, máis precipitacións na xornada de hoxe, podría caer algunha, pero moi leve, escasa e puntual. Mañán sí que volverán as precipitacións e de forma máis intensa. De momento, hoxe, a temperatura máxima prevista rondará os 23 graos e o vento sopra frouxo do sur-suroeste.
1: O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
2: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para unha boa audición.
0: Pues eso, repasamos así a actualidade do día, noticias nas que traballamos e que ampliaremos junto con outras a partir das 2:15 en hora 14 Nordés. En CEO, Bloque Nacionalista Galego cuestiona as contas presentadas polo Concello sobre as festas da Xunqueira. Reclaman seriedade e realismo na información sobre os gastos. Os nacionalistas agradecen o traballo da comisión organizadora, pero consideran necesario aclarar o acontecido o xoves 13, cando, segundo denuncian, impediuse inicialmente que a comisión organizara actividades e logo finalmente pues si hubo unha festa con DJs, e tamén critican, cuestionan a presenza dunha subvención de 50.000 euros que publica o Concello, cando máis de 23.000 son o recalado polos chiringuitos e as barracas en unha subvención do propio Concello. Verocasión vai celebrar en Carballo esta fin de semana a súa edición número 21, do 28 ao 30 de agosto, con máis de 500 vehículos, son 16 expositores, vai ser na zona do Rego da Balsa e vai haber tamén importantes sorteos e agasallos para todos os que merquen un vehículo. Na Laracha ofertan 6 parcelas para construcción de vivenda. O prazo para presentar ofertas a posa pública destas 6 parcelas municipais na urbanización Monte Claro remata o 2 de setembro. Comenzaron en Carballo as obras entre as Torres e Cances Grande que unirán as parroquias de Oce e Cances por unha vía de aglomerada de máis de 3 kilómetros. O Concello realiza un investimento de preto de 500.000 de euros que tamén inclúe a instalación de 1,45 kilómetros de futura rede de abastecemento. Gardacorcha, sin forma de que intensificou durante a última semana os controis contra o furtivismo na Costa da Morte. Hubo varias actuacións no litoral de Camariñas, en Corcubión, ou en Muxía ou no Ézaro, entre 17 e 23 de agosto. Os operativos permitiron incautar unas 432 nasas e algo máis de 83 kilos de polvo. O no conxunto de Galicia, Gardacorcha comisou 372 kilos de peixe e 1.300 aparellos ilegais. E un aviso, dende o Concello de Dumbría, mañá mércores vai estar cortado o acceso á fervenza do Ézaro, tanto a pasarela como a estrada que dá acceso á zona do da fervenza. Así que, tanto esa estrada de acceso á fervenza como a pasarela mañán estarán cortadas o tráfico rodado e peonil respectivamente. Por certo, que o Ézaro que cambia adianta os horarios para os espectáculos audiovisuais dos venres e dos sábados. Ser a partir de agora as 10 da noite, as 11 e as 11 e media. Antes eran as 10 e media, 12, agora as 10 e as 11 e media. Pues estes eran algúns deses asuntos que, como digo, ampliaremos a partir das 2:15 en hora 14 en Nordés, como facemos cada día.
1: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser. Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
0: Pois cada vez é máis frecuente ver baleas pola Costa da Morte, pero claro, hai baleas e baleas. As baleas azuis, o animal máis grande que temos no planeta, resistese ás veces para poder ver. Ver unha xa é complicado, dúas, dificilísimo, tres, pero catro, casi unha milagre. Pero bueno, foi o que pasou onte, aí moi pretiño de Fisterra, cos amigos de Buceo Finisterre, entre os que está a bióloga María Becerra. Que tal, María? Moi boas.
3: Moi boas, que tal?
0: Bueno, recuperada xa do xoco ou aínda un pouco

0: si con ese nerviosismo logo de ver esas catro baleas azuis?
1: Sí, a verdade é que con moitísima emoción, con, bueno, foi impresionante, como xa vos podedes imaginar, e aínda estamos con nervio no corpo que non o creemos.
0: Porque, bueno, baleas habichedes máis veces, con esas saídas que facedes, tanto vos por iniciativa propia ou as que tendes ás veces coa xente do CEGMA, pero, claro, ver baleas azuis xa é un poquinho máis emocionante. Ver catro, eu creo que eso, non sei se alguna vez se tibera pasado por aquí ou non.
1: Sí, o ano pasado, a verdad, foi un moi bo ano de baleas, de rorcuais. Vimos moito rorcuai común. Este ano, pois, vimos as azuis xa de primeira man. O ano pasado viramos algunha balea azul, pero sí que é certo que viramos dous individuos xuntiños. Así catro nunca, é a primeira vez. Claro, no meu caso é a primeira vez.
0: Bueno, porque soy en ir en grupos así numerosos, ou como é un pouco pues, a forma de vida, non? Destes animais, son máis solitarios, soy en manada, como van?
1: Xeralmente viaxan en grupo. Das outras veces, as outras temporadas, nos vímolos no medio dos rorcuais comuns. Ao final son... É unha especie que temos moi pouquiños individuos, vale? Estuveron casi ao bordo do perigo de extinción e viaxan en grupo. As baleas, en xeral, os cetáceos cazan en grupo, beneficianse uns doutros, polo tanto, saben viaxar pegadiños. Todos os membros da poboación. Que pasa coa balea azul? Que como hai tan poucos individuos, só en viaxar cos rorcuais comuns. Entón, nas outras campañas, dos outros anos, nos vimos as pegadas aos rorcuais comuns. Pero este ano foi a primeira vez que vimos así as catro azuis solas, sin rorcuais comuns de arredor.
0: Claro. Bueno, se alguén quere ver o vídeo, témolo xa colgado nas redes sociais de Radio Nordés, que nos lo cederon a xente de Buceo Finisterre, verdad que espectacular, porque non é que vira desas as baleas, que pouco máis podedes tocalas, porque pasaron xusto ao lado.
1: Sí, prácticamente, a verdad foi moi emocionante. Eu foi a primeira vez que estuven tan cerca, pasaron xusto ao ladiño do barco. Os grandes rorcuais teñen este tipo de comportamentos que moitas veces, cando nos vamos a avistalos, obviamente sempre é con un avistamento respetuoso, ¿no? Os animais son o primeiro, están no seu medio e nunca vamos a perseguilos nin a molestalos. E os rorcuais enténdennos perfectamente, porque nos paramos o barco, tan pronto os vemos, paramos o barco, e eles veñen a nós a curiosear, non? A ver que facemos. Entón, achéganse, é o que diste, prácticamente casi os podes tocar. Ves un animal tan grande, ao principio impresiona, non? A xente quedase moi impresionada porque ve un animal, para que vos fagades unha idea, unha balea azul, está en torno aos 27 metros, non? De longitude, incluso poden chegar aos 30. Ves un animal desas dimensións achegándose á lancha, e a verdade é que impresiona moito. Pero bueno, logo, cando ves que se queda a un metro, a dous metros, tes a sorte de vivir ese momento, pois eu creo que a xente que o viviu antes, que non o vai a olvidar na vida.
0: Claro que non, é que claro, ven un animal desas dimensións e dis, pero si, inda que nos toque sin querer, vamos todos a auga, pero non, son respetuosos, achéganse e sin que haxa maiores problemas. Oye, canta xente ibades na saída de onte?
1: Pois íbamos 10 persoas, máis a tripulación, íbamos un total de 12.
0: 12 persoas aí que claro, non esqueceredes esta saída. E esta época, agora, digamos, finais de agosto, agora que principios de setembro, a mellor época para velas ou hai outros momentos mellores?
1: Sí, este ano está sendo un pouquiño a excepción. Xeralmente nos empezamos a ver as baleas xa dende principios mediados de agosto. Que pasou este ano? Que non sei se vos sona o fenómeno do Niño,
0: sí.
1: Que o que fixo foi esquentar moitísimo a temperatura dos océanos, vale? Aquí en Galicia vivímoslo especialmente porque aquí a auga sempre está fría. Este ano a xente que iba á praia alucinaba porque estaba a auga a unhas temperaturas moi superiores do normal. Uh-huh. Entón, que pasou con esta auga quente? Fixo como un tapón en superficie que impedía estes afloramentos que traen os nutrientes e o krill do que se alimentan as baleas. Entón, retrasou moitísimo a súa migración. As baleas migran, vale, chegan aquí ás nosas costas pois sobre mediados de agosto e pasan aquí agosto, setembro e incluso outubro. Entón, retrasaron moito, moito a chegada das baleas, o fenómeno do Niño. Ahora, ao parecer, pois témolas por aquí, así que nada, solo nos queda disfrutalas este mesiño que nos permitirá ao mar sair a velas.
0: Bueno, pues si alguén quere ter a oportunidade, pues nada, aí estades vos a xente de Buceo Finisterre, entendo que tendes máis saídas nos próximos días, claro.
1: Efectivamente, sí, ahora que as vimos, vamos facer máis saídas e intentar localizalas e que máis xente poida disfrutar deste momento e poida ver pois o que temos aquí en Galicia, non? Que moitas veces vamos a moitas partes do mundo intentando ver o que temos aquí ao lado.
0: Claro. Claro. Estabades moi longe, moitas millas, porque claro, non se achega moitísimo a costa estes animais.
1: No, a ver, estábamos a 6 millas, máis ou menos 6-8 millas. Non se achegan moitísimo a costa, pero depende moito tamén do ano, depende das correntes, dos afloramentos do que che comentaba, uh-huh. Donde haxa afloramento. En función de eso, pois, uns anos quedan máis pegadiñas á costa e outros anos alónxanse máis. Este ano, polo que che comentaba, da temperatura da auga, están máis afastadas. Ou rorcuais comuns, que son os que non estivemos vendo, atópanse máis alonxadas de costa que outros anos.
0: Ajá, bueno, pois, oye, que nada, que sellades disfrutando e con esa emoción de ese espectáculo, de ver 4 baleas azuis xuntas, que se vos achegaran, que poideras disfrutar dese bonito momento, e nada, pois, se alguén quere, polo menos, intentalo, porque isto non se pode asegurar, pois, que nada, que se ponga en contacto con vos, que haberá novas saídas para intentar avistalas, non estes mesmos exemplares, pero si outros, por aquí, por pretiño da Costa da Morte. María, moitísimas grazas, nada, unha aperta grande.
1: Moitísimas gracias a vos, xa sabedes, se queredes ver baleas, hai que vir por Fisterra a visitarnos.

Bueno, pues estamos a piques de chegar a unha. Vamos agora a facer un pequeno parón para escoitar os servizos informativos da cadena SER. Logo continuaremos aquí vivindo a Costa da Morte, seguir falando, pues eso, abastecemento de auga, falaremos tamén de música, de outros asuntos. Así que esperamos vos, a partir da unha 10 aproximadamente, continuamos aquí vivindo a Costa da Morte en Radio

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, pues aquí seguimos, Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordesna, Cadena SER. Seguiremos falar un poquinho máis de agua, de abastecemento de auga. Imos ir ata Muxía e ata Ponteceso, son dos concellos aos que imos facer seguimento estes días, onde estivemos en Carballo, seguiremos os próximos días, buscando a situación nos diferentes concellos da Bisbarra, que están sufrindo de alguna maneira pois a situación da seca que afecta o abastecemento e reiterando ese chamamento a un uso responsable da agua con esas medidas que están pedindo dende os diferentes concellos. E logo falaremos un poquinho de música, que temos unhas días por diante con moita música ainda pola Costa da Morte, Algún si tendes a sensa, claro, como volvín, rematei as vacacións, empecé onte a traballar, pois igual xa temos a sensación de que o verán está acabando, ainda queda moito verán e moitas actividades. Recordándovos o número de WhatsApp para que enviedes as vosas mensaxes, o 722-73-70-64, 722-73-70-64, para que nos contedes o que queirades, opinando dos temas que falamos aquí, ou proponendo nos outros temas, ou que sexa, 722-73-70-64. Esta sintonía de axenda, a ver que vos recomendamos para facer, por exemplo, mañán mércores, se credes, tedes rutas guiadas en Carnota, rutas por Lira, Monte do Pindo, Carnota, bueno, Lira o seu patrimonio, subida a Moa, Milladoiro, de Lira, audioguía polo Pindo, Orreo de Carnota, tedes as inscripcións na web turismo de turismocarnota.com. En Dumbría, ruta Monte Pindo, esto vai ser o xoves, do Ézaro, Monte Pindo, da Fervenza, do Ézaro, rutas guiadas de senderismo. Podedes inscribirvos en este enderezo electrónico cirmontepindo@gmail.com, cirmontepindo@gmail.com. Nas redes sociais do Concello de Dumbría e tedes toda a información. Na Laracha, o xoves ás 10 da noite, concerto de Ortiga, dentro dos concertos do Nordés, na Praza Eduardo Vilafano de Caión, no propio paseo de Caión, con entrada libre gratuita ata que se complete o aforo.

Bueno, seguimos. Como máis actividades, danos a xenda. Temos para o venres en Cabana de Bergantiños unha visita guiada nocturna no Dolmen de Dombate. Hai que inscribirse previamente en este teléfono 981-754020. 754020. Visitas guiadas nocturnas a partir das 11 da noite o venres no Dolmen de Dombate. E en Carballo, o venres as 10 da noite, Rock Carballo, con Pablo Carballo, con Xal Suicidio, Mal Suicido, Mal Suicio, de Cerne. Agora sí que dicen Pablo Carballo, Mal Suizo, de Cerne. O barrio da Milagrosa, o venres. Algúnha actividade máis que podemos destacar en Dumbría, xa sabedes, o Eco do Ézaro, o espectáculo audiovisual, os venres e o sábado na Fervenza do Ézaro, que ora adiantan a súa hora, as 10:30, pasan as 10 e os das 12 pasan as 11:30. Semana tamén de festas en Coiro, Mazaricos, a Romase de Coiro. Como son algunhas das actividades, haberá outras que iremos engadindo nos vindeiros días aquí no noso tempo de axenda Vivindo a Costa da Morte. Este son Milladoiro. Va a estar non esta fin de semana, sino a próxima, o día 4-5 de setembro, en Rantuas, en Ponteceso, dentro da Semana Cultural.

0: Sábado 5, hay una semana cultural de Brantoas Niños. Van a estar actuando estes que escuitamos, Milla Oido. Máis de outras moitas actividades, xa dende o domingo, este próximo domingo día 30, xa teñen actividades nesa semana cultural. Hace 3 minutos, aquí estamos, y aquí seguimos viviendo a Costa da Morte. Como decíamos, estamos haciendo un seguimiento por los diferentes concellos da Costa da Morte para ver cómo está a situación respecto ao abastecemento de auga, a seca. Estamos en esa situación en varios dos concellos, aí na Conca de Anllóns, na comarca de Bergantiños, en alerta por seca. Outros concellos na zona xa de Soneira con pre-alerta, e todo isto afecta con petición, con chamamento dos diferentes gobernos locais a un consumo responsable e intentar reducir na medida posible ese consumo de agua. E vamos a Ponteceso, falamos co alcalde, con José Manuel Mato. Que tal, alcalde? Moi boas. Como está aí a situación en Ponteceso, que é un dos concellos donde estamos agora mesmo en alerta por seca, non?
1: Sí, nos temos unha alerta desde Agua de Galicia, pero xa semanalmente viñamos o servicio de aguas a través do xefe de servicio de Cristian. Todas as semanas presenta un informe o venres de estado de situación donde captamos agua no río Anllóns. En ningún momento estivemos nunha situación de risco real, xa que o cauce, ou a altura do cauce que traía a agua era constante, non tiñamos variacións ostensibles. Vale, é verdad que si nós temos problemas de agua, entonces sí que o resto dos concellos estaría nunha situación super, super alarmante, non? Pero bueno, nós por ahora sí que o dato é constante, tomamos decisións a nivel municipal de cerrar fontes, de cerrar, disminuir o rego nos sardins. Non quixemos alarmar moito máis, pero ahora, vale, esperemos que chova un pouco e que se vaya recuperando o nivel dos ríos.
0: Claro, eso que desexamos en principio, que chova un poquinho máis. Xa chovió pues, estes últimos días, ou se mesmo esta mañana tamén chovió un poquinho, pero claro, son choivas de momento, ainda que momentáneamente, puntualmente fortes, pero moi, moi cortas no tempo, que non dan de momento para mellorar a situación, ¿no?
1: Sí. Na noite do domingo sí que choviu unhas horas aí bastante, bastante forte, e hoxe tamén ao longo da mañán choviu, pero como che dicía antes, todos os viernes el nos remite o informe, esperando a que nos chegue deste venres, nos mantemos unha constante, vale? Non é para generar unha alerta na ciudadanía de ostras, que temos que empezar a cerrar en determinadas zonas ou en determinadas horas. No, el foi que nos aconselhou. Non sei, sempre vamos da man dos técnicos. Por eso, cando a primeira vez que Augas de Galicia nos dixo ollo con isto, pois xa desde o minuto un empecé a desde o equipo do goberno empezamos a pedir informes ao servicio de aguas, xa che mantemos unha constante polo cal non quero alarmar a nadie en ese sentido.
0: Bueno, pues mejor eso, ¿no? No alarmar, pero sí esa petición de ese consumo responsable, ¿no? De a medida posible, sí. Pues no consumir pues o mínimo posible.
1: Sí, eso desde o servicio de aguas se acercaron as comunicacións para todos os abonados do concello, que por favor, que fóramos responsables co uso da auga. E nós tamén desde o propio concello que mantivemos minuto unha reunión para ver que decisións tomábamos, e as decisións, bueno, foron un pouco enfocadas a consumos municipais, sardins, fontes, instalacións. Entonces, bueno, creo que estamos indo por donde nos indican os técnicos. A partir de aí, se houver que tomar outras decisións máis potentes, pois comunicaríanse primeiro antes de tomar esta clara.
0: No servizo na rede de abastecemento, como está esta nova? Notades que hai perdas, non? Que habería que acometer alguna que outra mellora. Como está a rede de abastecemento no concello?
1: Bueno, eu creo que este goberno, desde o ano 2023, desde julio que entrou hasta día 12, pois acometeu máis dun millón de euros. Isto non é creo, isto é matemática pura. Metemos máis dun millón de euros en ampliacións de abastecemento. Fixo esa primeira fase de Langueiro 1, que xa estaba lanzada polo anterior goberno. Nos o que fixemos foi non torpedeala, senón seguir con ela. Depois fixemos Langueiro 2, Fixemos Pazos, fixemos O Couto, fixemos Busín, fixemos Vila de Suso, e agora vai a Bardallo, que empezamos mañan a obra de abastecimiento en Bardallo. Entón, levamos 1 millón de euros en 3 anos, o sea, a medias de 300 e pico mil euros cada ano diretas a abastecimiento. Bueno, cando alguna persona da oposición chegou en pleno, de alguna maneira nos mete en cara que non apostamos por facer inversións en abastecimiento, cando sí que tiveron responsabilidades de goberno, as inversións en abastecimiento eran casi nulas, pois claro, eso doime. Doime e vamos ao dato. Entón, cando vamos ao dato, cando digo, bueno, pois mira, estamos facendo correcto, estamos metendo todos os anos un importe duro en abastecimiento que lastran a cuenta de resultados do concello, porque ao final, se estás metendo en abastecimiento, non podes estar metendo en aglomerado, non podes estar metendo noutras actuacións tamén que son necesarias. Entonces, eu creo que, nese sentido, levamos 1 millón, vamos a seguir, todos os anos vamos a seguir hasta ter o 100% do concello con rede municipal. Estamos cerca, que de nosa zona de Limiñó, Urada, Río Torto e a Meixenda, e pois Valarés, esa zona. É un tramiño pequeniño que vai de Pazos a Rebordáns. Unha vez que teñamos todo eso con abastecimiento, agora, no post deste ano, tamén se vai empezar co saneamiento en aldeas que necesitan. E vamos a ir a Anllóns, vamos a empezar por Anllóns, que tamén é unha inversión cercana ao 1 millón de euros. Entonces, creo que esa é a maneira de facer as cousas, no sentido de que non esperar a facer todo dunha tacada, senón que cada ano ir metendo unha pequena cuantía, tanto en abastecimiento como en saneamiento. E iso é o que vamos a intentar facer, bueno, o que vamos feito estes 3 anos, é o que vamos a intentar facer daqui a maio do ano que ven. Seguir metendo diñeiro en abastecimiento, seguir metendo diñeiro en saneamiento, e ir mellorando as redes. Está claro que, en canto as fibra cemento, quédanos unha zona de Corme, donde fixemos actuacións, este ano vamos a volver a facer, daqui a maio vamos a volver a facer actuacións en calles en concretas en Corme para suprimir o fibrocemento e poñer polietileno. Entonces, bueno, creo que estamos no bo camiño, pero nunca é suficiente, eso sí que o teño claro.
0: Bueno, pero unha rede de abastecemento moderna e actualizada que reduza, non, esas posibles perdas, que ao final, bueno, pues parece pouco, pero ao longo do ano, sí, sí, e de todos os quilómetros de rede que hai nun concello, como pode ser Ponte Ceso ou outro, pues son moitos litros os que se perden en esta época así de escaseza, pues agradecese que non haxa perdas. Falaba co concelleiro de responsable da área de Carballo onte, e bueno, pues son dos temas que se fala últimamente xa, non a nivel local, a nivel autonómico, non, debido a seca, e bueno, hai voces que piden máis presas, máis encoros, etcétera. Noan Jones, ti verías como posible ou como unha medida a tomar ou a estudiar en poder embalsar auga?
1: Joseño, eu non son técnico. Responderche isto sería unha aventura pola miña parte. Creo que a conselleira, outro día escoitei unhas declaracións que ela consideraba importante embalsar agua. Vale, eu non son quen de facer esa afirmación, porque faltan os coñecementos técnicos para facela, pero que todo que sea unirse, vale, que nos olvidemos dos localismos, unir concellos, facer infraestructuras conxuntas que nos axuden despois a pasar os malos tragos xuntos, vai ser mellor para todos. Vale. Outra cousa, como chegar a esa unión, como chegar á decisión de ir todos xuntos a pedir a unha administración máis grande que a nós esa inversión. Vale. Entonces, creo que moitas veces se cada empezando por mí, somos demasiado localistas. Queremos todo para Ponte Ceso, queremos todo para Coristanco, queremos todo para Carballo. E non funciona así. Creo que imos ter que empezar os concellos a alegrarse polos éxitos do concello do lado. Eu alegro-me de que Cabana este empezando con un polígono industrial, porque se Cabana vai ben, Ponte Ceso vai ir ben. Se Coristanco vai ben, Ponte Ceso vai ir ben. E eles tamén igual, eu sí que se alegran dos nosos éxitos, non? Pero eso tense que ver máis alá, tense que ver en unións para sacar proxectos moito máis grandes xuntos. Se funcionamos así, bueno, pues seguramente avancemos.
0: Pues totalmente de acordo. Dame pé, pero o que pasa que ainda acabo de chegar agora das vacacións, se non entraría xa directamente o trabo a da fusión de concellos, pero non o vou a meter agora nese asunto. Deixámolo para outro día. Deixámolo para outro día o de posible fusión de concellos. José Manuel Mato, nada, graciñas, e esperemos que a situación de escaseza de auga cambie nos vindeiros días, que cheguen as choivas e que mellore a situación tanto en Ponteceso como no resto dos concellos, e podemos sair o antes posible desa alerta por seca. Unha aperta grande.
1: Gracias por chamarme. Un saludo.
0: Hasta luego.
2: Volve Ver Ocasión. A gran feira de vehículos de ocasión volve ao Parque Rego da Balsá de Carballo os días 28, 29 e 30 de agosto. Máis de 500 coches, máis de 500 oportunidades e máis de 500 motivos para que veñas a Ver Ocasión. E atención, porque sorteamos un ano de combustible gratis entre todas as persoas que merquen o seu coche durante a feira. O teu próximo coche agárdate en Ver Ocasión. 28, 29 e 30 de agosto en Carballo. Organiza Xover, colabora Concello de Carballo e Deputación da Coruña.
0: E continuamos co repaso nos diferentes concellos para saber como está a situación do abastecemento de agua. Imos a Muxía, falamos co alcalde, con Javier Sar. Que tal, alcalde? Moi boas.
3: Bon días a todos. Sí.
0: Como está a situación aí?
3: Críticas, canto menos. Bueno, a ver, aquí desde fai un mes que xa estamos a expectativa de algo que xa contamos, non? Todos os anos. Si é certo que o nivel dos ríos este ano é moi preocupante. De feito, xente do concello que leva moitos anos traballando neste apartado, pois din que nunca viron o río onde temos a catación tan prácticamente seco, non? Bueno, pois nos fai aproximadamente un mes sacamos un mando onde pedimos aos veciños e as veciñas que faja un consumo de agua responsable, pero aínda así non chega, non? Simplemente para dar un dato moi concreto, a día de hoxe levamos suministrado en depósitos unha cantidade de máis ou menos 6.000 toneladas de agua. Son 6 millóns de litros, non é unha droga. Máis ou menos transportados en 200 trailers. E, bueno, se isto traducimos ao coste económico que ten isto, pois levamos aproximadamente uns 70.000 euros gastados e seguimos sumando, non? Então, bueno, este é un gasto sistemático de todos os anos que de alguma maneira pues, temos que buscarlle remedio, que non é fácil, non? A corto prazo xa nada, non? E a medio e largo prazo, pues bueno, estamos tratando un principio de proxecto con unha empresa para catar agua posiblemente, teria que ser desde a Mancomunidade de Fisterra, a cal pertenecemos. Bueno, pues isto ten un coste moi elevado que economicamente o concello non vai poder asumir. Por eso as conversacións con Aguas de Galicia neste sentido, bueno, pues tan pronto teñamos o principio do proxecto e unha memoria valorada do que pode ser a obra, pois trataremos de ter as conversacións ca Xunta coa Diputación e tratar de buscarlle unha solución, vamos.
0: Esa sería quizáis a solución, porque o de Muxía xa non é unha cuestión, como dicimos, puntual que pode haber este ano en outros concellos debido a seca, non? E esa alerta por seca, sino que xa é un problema estrutural, non? Do propio abastecemento. Unirse a ese abastecemento da Mancomunidade de Fisterra sería a solución?
3: Eu entendo que sí, non? Porque hai caudal abondo e bueno, nós xa estamos conectados a Mancomunidade en tres ou catro lugares do concello, que pasa que, bueno, no seu día, cando se fixo esa obra, fixose con unha tubería milimétricamente moi escasa, e bueno, e aí temos o problema e entendemos que a solución sería esa. Moxía temos algún punto, temos algún punto con auga que poderíamos abastecer, pero bueno, aí xa sería, pues, a parte de facer unha catación, pues, facer unha etapa, bueno, seguramente que o costo sería moito máis grande, pero de todas formas estamos estudiando a situación, ¿no?
0: Bueno, pues.
3: E bueno, a máis que a parte a problemática ainda non é solo que é, efectivamente, pues, transportar agua en trailers, sino que non hai empresas que se dedican a isto. Estas empresas que se dedican son empresas que se dedican a outro sector, como neste caso leite, e aproveitando, desde o Concello de Muxía, pues, quero agradecer enormemente a empresa Transhabana, a Javier e a Ana, o compromiso que teñen con o noso Concello de Muxía é o traballo que están facendo con tanto esforzo, non? Non me quería me podería imaginar, pois, que non tuváramos este servicio, porque tal cual, pois, estaríamos sin agua, teríamos que facer corte de agua, eso conlleva, bueno, pois, un montón de problemas máis grandes, non?
0: De continuar a situación, porque claro, estamos aínda a mediados finais de agosto, valorades ter que quizá nas próximas semanas ter que facer restriccións, cortes,
3: A ver, o corte é bastante complicado, non? Porque o corte con lado a ti, se faz un corte de unha hora ou dúas horas de suministro total de agua, e logo despois, cando volves a restablecer o suministro, pois baixa unha cantidade de agua que chega ás casas pois moi manchada, que logo despois, para que salga limpia, pois ten que seguir correndo agua unha temporada. O sea, un tempo, eso significaría un gasto máis elevado incluso de agua. E aparte, pois ti cando faz unha conexión, cando tes cerrada a agua 100% e faz unha conexión nova, pois tes o problema da presión das tuberías, que as tuberías, bueno, pois xa teñen o tempo que teñen, e pois existiría un riesgo de reventar a unha tubería que a outra, non? Entón, eu quero tratar de non facer corte ningún, porque pensamos que sería peor, é dicir, que non se aforraría nada.
0: Claro.
3: Pero bueno, non sabemos o que vai a pasar. Bueno, a ver, eu entendo que isto que seguirá, pois, visto o que pasou en outros anos, pois seguirá pois uns días máis ou quizá un mes máis, e eu recórdome que no Concello de Muxía pois fai cuestión de uns 6 ou 7 anos hubo un gasto de 300.000 euros en transporte de agua. É dicir, bueno, non é a primeira vez que pasa, non? E bueno, esperemos que este ano non sea así, pero que estamos contando todos os anos cun gasto de 100 algo de mil euros fijos, sí. E bueno, e entendo tamén que con esta cantidad de cartas pois incluso se pode, non sei, autofinanciar unha obra bastante bastante importante, non?
0: Claro.
3: E aí estamos.
0: Bueno, falaba agora do estado da rede, non? Das tubases e demais, e como está? Porque eso, o que habitualmente xera, non só en Muxía, sino que é un problema estrutural en moitos outros concellos, moita perda, non? De agua, e eso sería quizáis o primeiro paso que habería que dar para, bueno, paliar de alguna maneira a situación.
3: Sí, moita perda de auga e tampouco a tal hora sabemos posiblemente... A ver, aquí o problema das perdas de auga é que non sabes que existe, pois hasta que veixas que no depósito vai baixando ou hasta que alguén che diga ou que ti comprobes que sale auga por calquera sitio, non? Por que pasa isto? Bueno, pasa isto porque os depósitos de suministro de agua en Muxía non están dotados dos contadores de agua, que iso non entende a día de hoxe como pode ser. Nos, o que fixamos o ano pasado foi apartar unha partida nun dos POS de... creo recordar, casi 60.000 euros para suministrar aos contadores, aos depósitos de contadores de agua de entrada e de salida, e para que así sepas que se un contador sale mil litros de agua, pues ten que entrar no outro depósito igual, non? Eso a día de hoxe non existe, non se fixo ninguna inversión no que eran os depósitos. Si había unha auditoría feita donde, bueno, eran unhas das obras importantes que recomendaban en ese momento, pero bueno, non se fixo nunca esta inversión, e estamos esperando a que nos chegue o proxecto, o ok do proxecto do POS, e tratar de suministrar o depósitos esta clase de contadores, e polo menos saber o máis rápido posible se temos unha pérdida en algún sitio ou non, e desa maneira, pues, no momento que sepas que nun depósito sale mil litros e que non entran eses mil litros, pues, terás que buscar a pérdida deste ano tramo dun depósito a outro, e iso a día de hoxe pues, parece mentira, pero non o temos.
0: Claro. Bueno, pues a escaseza de auga é unha das partes, outra, pues o incremento do consumo debido a pues, o incremento de poboación, como si é un lugar donde hai moito, moito visitante, moito turismo, ou moito turista. A xente fai caso cando se lle pide que faga un uso responsable da auga?
3: Teño que decir a verdade, pois hai moita xente que sí e outra que non. Bueno, ayer hubo unha denuncia verbal de un veciño, que o veciño do lado, pues que estaba, bueno, pues baldeando a porta do garaxe, que queres que che diga, a ver. A mellor non somos conscientes da realidade da situación, aínda que se di, porque cando se fai un bando desta clase, pues é que temos un problema enorme, e é un problema que hai todos os anos e todo o mundo o sabe, pero bueno, pues cada un é cada un, non?
0: Claro, bueno, pues eso sí que é unha responsabilidade de todas e todos, ¿no? Buscar facer un uso responsable da auga, que con pequeniños estos somos capaces de facer a mesma vida consumindo moito menos. Alcalde, rematamos xa. Por certo, que esta pasada noite teníamos a noticia de un barco que ardeu aí en Estaca de Bares, os tripulantes foron rescatados, un barco que bueno, que en principio decíase que tiña base en Muxía, si tivo base en Muxía, aínda que agora mesmo xa non, ¿no?
3: Sí, no, ese barco foi dun armador de Muxía e estuvo operando en Muxía, con base en Muxía, efectivamente, pero bueno, non sei, ahora mismo 2 ou 3 anos que fai que se vendeu ese barco, creo recordar, para un armador de Ribeira, e teño entendido que o barco tiña base en Ondarroa e non había tampouco ningún mariñeiro a bordo desta zona de aquí. que eu sepa.
0: Bueno, pois pues mellor.
3: Bueno, pues falamos nestos casos, non, é unha desgracia por un lado, pero por outro lado, pois pues, os bens, persoas, o sea, as vidas humanas, se non se foron collidas a tempo e non houve ningún problema personal, pois mellor que mellor.
0: En principio parece que foron rescatados sen problema, ainda sí, que trasladados a un centro hospitalario sempre para facer unha revisión, sí, pero sí, sin maiores problemas. Graciñas, alcalde, unha aperta.
3: Unha aperta a todos, un saludo. Chao, hasta luego.
2: Este domingo, 30 de agosto, vive a tradición no Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Dende as 11 da mañá, artesanía viva. Ademais, obradoiro de barro, previa inscripción. Loita de regueifeiros novos, conducida por Lupe Blanco. Sesión vermú, cacharanga tradicional benofán. E goza da comida campestre con pulpeira. E pola tarde, xogos infantís, espectáculo, visita teatralizada e actividades paralelas. Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Concello de Zas.

0: Artiga, que seguro vas a poder disfrutar si quieres, si te apetece, este vindeiro xoves, 10 da noite, en Caión, ali ao ladiño do paseo marítimo de Caión. Chicho, que tal, moi boas?
1: Hola, que tal, bons días.
0: Como está indo o verán?
1: Pois pues a verdad que moi ben, moi intensiño, e bueno, por desgracia se acaban breves, pero vamos a aproveitar o máximo que nos queda.
0: Bueno, pero no, un cando ten así moito chollo, dis por desgraza, igual tamén estás desexando baixar un pouco o ritmo, ou non, Oteo, e subir o escenario.
1: Sí, a mí, a verdade, que eso encheme bastante, e como non pasa moitos meses no ano, solo son aí 3 ou 4, pois sempre estou, non sei, moi emocionado de que sea ese momento do ano concreto, sabes.
0: Bueno, pues a seguir facendo bailar a xente que, bueno, por sorte parece que che vai ben e gusta. Bueno, en todos os proxectos que ti eres un home multiproxecto, pero con Ortiga, a verdad que estás tendo xa dende hai un tempiño, uns anos, un éxito bastante importante.
1: Sí, a ver, eu o que noto que cada vez veo máis xente os concertos, cada vez me escoita máis xente nas redes e cada vez me escribe máis xente pois dicindo que lle encanta a miña música. Entón, eu non podo facer outra cousa que agradecer e seguir traballando do mismo xeito, que as cousas que funcionan non se deben tocar en exceso.
0: Bueno, notas tamén que tes un éxito, digamos, transversal, que gustas a todo público, todas as idades, todo tipo de xente?
1: Bueno, creo que sí que hai bastante abanico de edades nos seus concertos e, pues non sei, si que o mellor comparado con outras bandas do meu circuito, pois noto que teño un especial número de xente maior e especial número de nenos, pero ao final, o sea, a mí no é o que me gusta, quero decir, con que a xente encontre disfrutable o que eu fago, a mí non me importa sexo, raza, ni condición, sabes?
0: Home, claro, si veñen a bailar, si veñen a festa, que todos son benvidos, non?
1: Exacto.
0: Bueno, oye, que non é a primeira vez que ves por aquí pola Costa da Morte. Como é a túa relación con a nosa comarca? Gústache moito? Ves, ademais de vir a cantar e actuar, ves de vez en cando por aquí con...
1: Sí, sí, a verdade é que é unha das zonas que máis visito así ao longo do verán. Sempre, bueno, a ver, encántame a zona, pero sobre todo sempre fun coincidindo con xente, pois, ou de Louro, ou de Muros, ou do Pindo, ou de Carnota, e queiras que non teño moitos amigos desa zona, e encántame todos os anos no verán, aínda que non queira, acabo estando moito tempo por aí.
0: Bueno, pues nada, pues sempre eres ben recibido. Oye, que tenga cumbia os ritmos latinos que ainda os que aseguran que non lles gusta e os critican, cando empeza a soar, acaban bailando sempre.
1: Non o sei, eu supoño que será que é unha mezcla así bastante no medio, pois de, bueno, de actitude electrónica, tamén música tocada, porque ao final a cumbia que eu fago pois é como un híbrido entre música de tocar instrumentos e música electrónica, e non sei, creo que ten moitos aspectos que fan disfrutable, pois eso, se te gusta o rock, pois te comprendo o rock, se te gusta o rap e máis componentes hip-hop tamén o ten, entón, non sei, creo que estilísticamente é amplio e bueno, fai que seas como seas, pois o mellor encontres algo que te gusta en eso.
0: Pois nada, pois animamos a xente que se achegue este xoves, pasado mañán, xoves, 10 da noite, en Caión, para disfrutar, sobre todo para bailar un poquinho, coa música de Ortiga e ademais con entrada gratuita, entrada de balde nesa praza Eduardo Vilafano. Por certo, agora estás evidentemente coa xira de verán, metido de vila en vila, percorrendo toda Galicia. Non sei como levas, si aproveitas tamén para preparar novo material, para novo disco, ou é un traballo que deixas logo para época de outono e inverno, como vai?
1: No, realmente xa estou con el medio acabado. De feito, me pillabas aquí facendo unhas sports en unhas bases e nada, si, quero ahora tocarei hasta outubro coa xira da obra social, que é o meu disco anterior. Eu creo que acabarei de tocar a principios de outubro e a finais de outubro xa empezarei a sacar música do disco novo.
0: Bueno, un disco novo que será continuista, digo por ir adiantando algo, así, continuista vai a ser rupturista, vai ser totalmente distinto, porque contigo nunca se sabe.
1: A ver, eu creo que dentro das miñas liñas xerais sí que vai a ser un pouco diferente, non tan latino, pero bueno, un pouco como excusa para nun futuro volver máis latino que nunca.
0: Eso, alonsarte ahora un pouco para despois decir, quero volver a miñas raíces, esta cosa, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí.
0: Bueno, oye, pois, pues, Chicho, nada, graciñas por atendernos y DJ, animas a mea xente para que o xove se cheque por Cayón.
1: Pois, nada, eu que lle diría que si ya os apetece bailar, sudar y pasar un buen rato, que alistaremos durante hora y 20, creo que
0: es. Un aperta muy grande, que sigas así, que sigas triunfando, que siga o éxito.
1: Muchas gracias, de que vos o
2: Mamá, papá, ¿e vos cómo fue que empezaste?

0: vivindo a costa da morte.
1: Final do programa, antes de chegar ás dúas da tarde, imos falar un poquinho de microrrelatos e un certame, a primeira edición, ademais, deste certame que poñen en marcha dende a Asociación Afiprodel, a Asociación de Profesionais do Desenvolvemento Local de Galicia, que ten moita presenza entre os agentes de desenvolvemento local aquí na Costa da Morte, os ADLs da Costa da Morte, que foron os impulsores e os creadores deste colectivo, desta asociación. Bueno, agora, como digo, poñen en marcha o seu primeiro certame de microrrelatos. Rosa Sánchez, que tal? Moi boas.
2: Hola, boas, que tal?
1: Como me gusta
2: o título. Gracias por
1: chamarnos,
2: Nada.
1: Gustamos o título que lle poñedes, Arrequentando a Cultura.
2: Sí, porque como esto va a idea, aproveitar todo canto hai, rescatamos esta antigua palabra que, o sea, ímola perder do dicionario, non hai que perderla.
1: No.
2: Que é aproveitar o que hai, sacarlle proveito, que o que mellor define a economía circular. Queremos que os produtos sean eternos, que se reciclen, a que non morran nunca.
1: Claro.
2: Entonces, que mellor escola que a nosa tradición, é a nosa tradición cultural, todos os saberes que aínda perviven, sobre todo no medio rural, non?
1: Mm-hmm.
2: Entón, parecionos, isto encádrase nun proxecto que está subvencionado pola Diputación da Coruña. Ten varias actividades, recopilar boas prácticas, facer un mapa de productores que siguen os principios da economía circular, e tamén quixemos así despertar a imaginación un poquinho e a creatividade literaria basándonos en eses coñecementos. Esperemos que moitos creativos das palabras rescaten historias nas súas familias en os saberes tradicionales.
1: Claro, porque eso, recordamos, hai que escribir, pero son microrrelatos, son de menos de 150 palabras, non? Ese é o límite que lle poñedes.
2: Sí, son medio folio, é facilísimo facer un microrrelato. Facilísimo. Son 150 palabras, incluindo título, envíanse por correo electrónico a Afiprodel. Está toda a información na nosa web, www.afiprodel.org. Envíase un microrrelato, dice en que categoría se quere participar, e pon su nombre e un teléfono de contacto.
1: Claro, porque hai infantil, juvenil e adultos, non?
2: Efectivamente. Podese participar en todas as categorías. Imos a premiar as personas que presenten os mellores traballos con un libro que teña por temática economía circular, pero ademais concederemos diplomas aos premiados e aos 5 millóns en cada categoría. E tamén se fará a lectura pública dos relatos seleccionados, que poden ser os premiados e algún máis. E tamén faremos a publicación dun libro digital na nosa web, que estará disponible na web de Afiprodel. O plazo de presentación é entre un de agosto, xa pasou, remata o 10 de outubro. É faciliño de facer. O microrrelato ten que empezar por eu son.
1: Ese sería o inicio, non? Ten que empezar por aí.
2: Ten que ser eu son. Pode ser 50.000 cousas. Eu son unha bolsa de plástico, ou eu son un carpinteiro, ou son María, ou son José.
1: Claro.
2: Pode empezar de calcar... pero ten que ser eu son.
1: Uh-huh.
2: Así para tamén estimular a creatividade, darles ao arranque as dúas primeiras palabras están postas.
1: Bueno, pues aí ese arranque xa o poñedes vos, e a partir de aí o resto de palabras van ter que poñelo os participantes neste certame. Eu son certame de microrrelatos Arrequentando a Cultura, organizado en Afiprodel, e ten que falar eso, non? Do rural, da economía circular e das nosas tradicións.
2: Efectivamente, a ver, detrás de esto hay desenvolvemento local. Ahora, tal como está o mundo, tenemos que incidir en que os productos que se utilicen e se produzcan sean reciclables e teñan vidas largas.
1: Uh-huh.
2: Temos unha escola maravillosa na nosa tradición.
1: Claro. Bueno, pues nada. Na web, como decías, de AFI Prodel, ahí está toda la información, las bases para participar perfectamente y saber cómo actuar. Pues animamos a xente, a os nosos ointes, que animen os seus familiares, os rapaces da casa, os maiores, os adultos, todos aqueles que lle guste un poquinho escribir, que se animen a participar con esta iniciativa, con este certame. Rosa, nada, que participe moita xente, que sexa un éxito.
2: Espero. Moitísimas gracias por axudar na difusión.
1: Unha aperta grande, hasta logo.
2: Chao.
1: Se anima de vos, a participar. Microrrelato, escríbese rapidiño y oye, es que si no ganades tampoco pasa nada. Lo importante en este caso pues es participar, colaborar. Entre todas y todos, pues mejorar un poquillo nuestro mundo, este entorno, este lugar, ¿no?, que vivimos, que sea de por sí maravilloso. Llegamos a las dúas, rematamos. Vamos a ir aquí un poquillo con un clásico de Rolling Stones. Volvemos mañana para seguir viviendo a costa de la muerte. Hasta luego.

0: 12 y cuarto, información ahora de Costa de la Morte aquí en Radio Nordés, la cadena SER.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: A preocupación do goberno de Muxía coa situación co abastecemento de auga, que levan xa máis de 70.000 euros investidos para poder suministrar agua aos veciños. Son máis de 6.000 toneladas de auga as que levan suministrado en cisternas no que vai de verán. A solución, sumar o resto da rede do municipio a rede da mancomunidade de Fisterra. A situación un poquinho máis tranquila en Ponteceso, aínda que é unha das localidades que está en alerta por sequía. O alcalde considera que no momento de manterse o consumo non haberá problemas. Eso, iban investido no que vai desta, deste mandato máis dun millón de euros en melloras na rede de abastecemento. En CEO, Bloque Nacionalista Galego cuestiona as contas presentadas polo Concello sobre as festas da Xunqueira. Presentada unha nova edición de Verocasión, a feira do vehículo de ocasión de Carballo, que se vai celebrar esta fin de semana, do 28 ao 30 de agosto, con máis de 500 vehículos de 16 expositores. La Gacha oferta 6 parcelas para a construcción de vivenda. O Concello de Carballo comeza as obras entre as Torres e Cances Grande, de casi medio millón de euros en 3,3 kilómetros que unirá Oza e Cances por unha vía aglomerada. E as máis destas últimas horas, a de 4 baleas azuis a poucas millas do Cabo Fisterra, o avistamento que fixeron onte xente de buceo Finisterre. Un espectáculo que es muy difícil de ver. 14:17 minutos. Vamos ahora a información meteorológica y el resto de información de esta mañana aquí en la Costa de la Morte. Eso do tempo. En principio, segundo indica Meteo Galicia, non se esperan máis choivas ao longo da xornada de hoxe. Continuaremos con os ceos parcialmente cubertos e algunha apertura de claros. A temperatura máxima non subirá dos 23 graus. E o vento sopra frouxo do sur oeste para mañán. Temperaturas sen moitos cambios, tal vez un lixeiro descenso aos 21 graus e precipitacións ao longo de todo o día que poden ser puntualmente fortes. A situación do suministro da auga que preocupa en xeral en toda a comarca, os diferentes concellos, a máis afectada quizáis a comarca de Bergantiños, con esa situación de alerta por seca na conca do Anllóns, tamén pre-alerta en varios puntos da conca do río Grande. Hoxe falamos cos alcaldes de Muxía e de Ponteceso. En Muxía, sin estar en situación de alerta, veñen xa nos últimos anos arrastrando problemas no verán para suministrar auga en algunhas das parroquias do concello, no que vai de verán levan xa suministradas unhas 6.000 toneladas de auga en cisternas, que venen ser eso, alrededor dunhas 200 cisternas e un custe para o concello de momento dos 70.000 euros. O alcalde espera que poida millorar a situación en canto e comecen as choivas con maior frecuencia.
2: Pero bueno, nos peores.
0: Escuitamos agora sí a Javier Sarro, alcalde de Muxía.
2: Críticas, tanto menos. Bueno, a ver, aquí desde fai un mes que xa estamos a expectativa de algo que xa contamos, non? Todos os anos. Si é certo que o nivel dos ríos este ano é moi preocupante. De feito, xente do concello que leva moitos anos traballando neste apartado, pois din que nunca viron o río onde temos a catación tan prácticamente seco, non? Bueno, pues nos fai aproximadamente un mes sacamos un bando donde pedimos aos veciños e as veciñas que bueno, que faja un consumo de agua responsable, pero ainda así non chega, non? Simplemente para dar un dato moi concreto, a día de hoxe levamos suministrado en depósitos unha cantidade de máis ou menos 6.000 toneladas de agua. Son 6 millóns de litros, non é unha broma. Máis ou menos transportados en 200 trailers. Uf.
0: pues esa situación en Muxía, a solución para evitar este importante coste sería a de sumar a parte do concello que non está agora mesmo a través que non se suministra a través da mancomunidade, na traída da mancomunidade de Fisterra, o que sería unha obra dun importante custo que o concello non podería acometer, necesitaría a axuda tanto da Xunta ou da Deputación.
2: E bueno, se si isto traducimos ao coste económico que ten isto, pois levamos aproximadamente uns 70.000 euros gastados e seguimos sumando, non? Entón, bueno, pues este é un gasto sistemático de todos os anos que de alguma maneira pues, temos que buscarlle remedio, que non é fácil, non? A corto plazo xa nada, non? E a medio e largo plazo, pues bueno, estamos tratando un principio de proxecto con unha empresa para catar agua, posiblemente, teria que ser desde a comunidade de Fisterra, a cal pertenecemos. Bueno, pues isto ten un coste moi elevado que economicamente o concello non vai poder asumir. Por eso as conversacións con Augas de Galicia neste sentido, bueno, pues tan pronto teñamos o principio do proxecto e unha memoria valorada do que pode ser a obra, pues trataremos de as conversacións ca Xunta e coa Diputación tratar de buscarlle unha solución, ¿no?
0: En Ponteceso, o alcalde José Manuel Mato segura que aínda que o concello existe en alerta por seca, a situación de momento non é tan preocupante, valora a constancia en canto volumen de agua que leva o río e non esperan ter que realizar ningún tipo de medida máis aló das advertencias que están facendo xa as peticións á poboación para facer ese consumo responsable de agua e tamén as medidas tomadas en canto ao propio Concello de Agua Municipal.
3: Pero bueno, nos parece que o dato é constante, tomamos decisións a nivel municipal de cerrar fontes, de cerrar, disminuir o rego nos xardíns, non quixemos alarmar moito máis, pero ahora vale, esperemos que bueno, que chova un pouco e que se vaya recuperando o nivel dos ríos.
0: Pois esperan que se recupere o nivel dos ríos coas augas, coas chuivas, as precipitacións que están anunciadas para os vindeiros días, alo menos un pouco. Destaca tamén o alcalde, José Manuel Mato, o investimento feito na rede de abastecemento para, entre outras cousas, ademais de mellorar o servizo que se dá aos veciños, reducir a perda de auga na rede.
3: Metemos máis de 1 millón de euros en ampliacións de abastecemento. Fixo esa primeira fase de Langueiro 1, que xa estaba lanzada polo anterior goberno. Nos o que fixemos foi non torpedeala, senón seguir con ela. Depois fixemos Langueiro 2, fixemos Pazos, fixemos o Couto, fixemos Busín, fixemos Vila de Suso, e agora vai a Bardallo, que empezamos mañá a obra de abastecimiento en Bardallo. Entón levamos 1 millón de euros en 3 anos, o sea, a medias de 300 e pico mil euros cada ano diretas a abastecimiento. Bueno, cando alguna persona da oposición chegou un pleno, de alguna maneira nos mete en cara que non apostamos por facer inversións en abastecimiento, cando sí que tiveron responsabilidades de goberno, as inversións en abastecimiento eran casi nulas, pois claro, eso doime, vamos ao dato. Entón, cando vamos ao dato, cando digo, bueno, pues mira, estamos facendo correcto,
0: Imos agora a CEN, donde o Bloque Nacionalista Galego cuestiona as contas presentadas polo Concello logo das festas da Xunqueira. Reclaman seriedade e realismo. Escoitamos o voceiro dos nacionalistas, a Sergio Domínguez.
4: Rematadas as festas da Xunqueira, a alcaldesa salía nas redes sociais a felicitar a comisión polo traballo feito. Agradecementos aos que nos sumamos. Sen eles non sería posible facer as festas. Pero sorprende que dea datos que son, cando menos, medias verdades. Falamos, por un lado, da subvención municipal, que ela mesma recoñece que non son 50.000, senón que son 27.000, porque o resto é recadado de barracas e chiringuitos. É a mesma cantidade que había no ano 2019, cando ela entrou da alcaldesa. Imaginemos o que subiu a vida, o que subiron os costes tamén das orquestas, e así saberemos por que non se fan festas mellores. Tamén fala dos costes de iluminación, que se reduciu a 4 margaritas no medio do povo. Parecía que non había festa no resto da vila. E tamén das 88 toneladas de lixo, algo que nunca ningún alcalde ou alcaldesa anterior fixera. A recollida de lixo non é computable ás festas. A recollida de lixo, por certo, un recibo que ela subiu non 100% en algúns casos, é algo que hai que facer día a día, non se pode cuantificar como unha axuda ás festas patronais.
0: Dende Berega tamén refírense ao papel da policía local, súmanse ao recoñecemento ao seu traballo, aínda que cuestionan a xestión realizada durante anos polo concello coa contratación de axentes de outros municipios, mentres, segundo asegura, se negaban determinadas condicións aos efectivos locais. Os nacionalistas concluen reclamando maior rigor á presentación das contas e desexando, eso sí, unha longa vida ás festas da Xunqueira. Iberocasión vai celebrar esta vindeira fin de semana, de venres a domingo, unha nova edición, a número 21, con máis de 500 vehículos de ocasión, a venda de 16 expositores na zona do Rego da Balsa. A feira organizada pola Asociación Axover, coa colaboración do Concello e a Diputación, vai ofrecer turismos, vehículos sub ou vehículos comerciais, incluídos modelos seminovos de quilómetro cero, híbridos e tamén eléctricos. A cita chega avalada polos resultados do pasado ano, da pasada edición, cando se formalizaron 114 operacións de venda, un 60% máis que o ano anterior, cunha facturación superior aos 2 millóns de euros. O Concello de Axover confían en manter esta evolución e atraer visitantes de toda Galicia. Como novidade, as persoas que adquiran un vehículo participarán no sorteo de 12 vales mensuais de combustible de 100 euros cada un. Ademais, os clientes dos establecementos hosteleiros adheridos poderán optar a un vale de 100 euros para gastar na hostelería local. Os dous sorteos vanse celebrar o domingo 30 de agosto, ás 8 da tarde, coincidindo coa clausura desta feira de vehículos. Falamos agora de vivenda. O prazo para presentar ofertas a poxa pública de 6 parcelas municipais na urbanización Monteclaro, na Laracha, remata o vindeiro 2 de setembro. Os terreos situados na parroquia de Cabo Vilaño están destinados á construción de vivendas unifamiliares e serán adxudicados mediante poxa alza. As parcelas teñen superficies de entre 350 e 442 metros cuadrados, con edificabilidades que van dos 150 aos 184 metros cuadrados. O único criterio de valoración será o maior prezo ofertado e as persoas interesadas poderán presentar unha oferta por cada parcela a que desexen optar. O Concello da Laracha explica que a iniciativa responde á demanda de solo urbanizable para novas vivendas e pon a disposición da cidadanía terreos municipais nunha zona residencial en explosión. E en Carballo comenzaron as obras de entre as Torres e Cances Grande, que unirán as parroquias de Oza e Cances por unha vía aglomerada de 3,3 kilómetros. O Concello realiza un investimento que se achega ao medio millón de euros e que tamén inclúe instalación de casi un kilómetro e medio de futura rede de abastecemento. Nos próximos meses vanse sumar actuacións en entrecruces al de Munde de Arriba, que se atopan en diferentes fases de proceso de contratación. Gardacostas intensificou durante a última semana os controis contra o furtivismo na Costa da Morte, con diferentes actuacións no litoral de Camariñas, Corcubión, Muxía e o Ézaro. No Consulto de Galicia, Gardacostas comisou máis de 372 kilos de peixe e marisco e preto de 1.300 aparellos ilegais durante a pasada semana. O Concello de Dumbría informa que mañán, mércores, vai estar pechado o acceso á fervenza do Ézaro. Tanto a estrada de acceso á fervenza como a súa pasarela estarán cortadas ao tráfico rodado e peonil, respectivamente.

0: e 20 da mañá. Actualiza a información no avance da 1:45 do mediodía. O resumo do relato informativo en Nordés, hora 14, ás 2:15. En calquer momento da xornada, a información en radionordés.com e as nosas redes sociais en Twitter e Facebook. Radio Nordés, Cadena Ser, servizos informativos.
1: Sintonizas Radio Nordés, Cadena Ser.